0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля» – праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталля Шалепіна, вітаю вас! Сёння мы зробім падарожжа ў Чашніцкі раён і раскажам пра некаторыя аб'екты, уключаныя ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. У Беларусі 5688 аб'ектаў уключаны ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Гэта помнікі археалогіі, архітэктуры, мастацтва, помнікі горадабудаўніцтва, запаветныя месцы, нематэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, матэрыяльныя рухомыя гісторыка-культурныя каштоўнасці. Таксама 4 аб'екты культурнай спадчыны Беларусі уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. У Чашніцкім раёне ў гэты спіс унесены 14 аб'ектаў, і першы з іх – гарадзішча ранняга жалезнага веку ля вёскі Гара на беразе Чарэйскага возера. Такое ж гарадзішча знаходзіцца і ля вёскі Малая Вядрэнь. Наступны наш аб'ект – камень эпохі бронзы ля вёскі Гогалёўка. Ён з'яўляецца гісторыка-культурнай спадчынай раённага ўзроўню. Кажуць, што паміж Гогалёўкай і вёскай Віркі жыў змей, вонкава падобны на чалавека, і быў ён добрым краўцом. Але калі заказчык прызнаўся, што адзенне патрэбна на рэлігійнае свята, майстар спецыяльна рабіў столькі заган, што ў такім уборы людзям было сорамна паказацца, а грошы ўсё роўна браў як за выдатна пашытую рэч. Змеем ён станавіўся, калі выцягваўся дугой над Лукомальскім возерам, каб агледзець акругу, а апускаўся на зямлю ноччу ў чалавечым абліччы. Пасля ён ператварыўся ў камень. У спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Чашніцкага раёна ўнесена і гарадзішча старажытнага горада ля аграгарадка Лукомаль. Ён знаходзіўся ў ключавым пункце на шляху з варагаў у грэкі, у міжрэччы заходняй Дзвіны і Дняпра. Археалагічныя раскопкі ў горадзе выявілі культурны пласт 8-9 стагоддзяў, у якім былі знойдзены і помнікі скандынаўскага паходжання. Старажытны горад упершыню згаданы ў 1708 годзе ў сувязі з супрацьстаяннем смаленскага і чарнігаўскага князя Владзіміра Мономаха і полацкага князя Усяслава Брачаславіча. Пры падзелі ўладанняў Усяслава з полацкага княства было выдзелена Лукомальскае княства, у эпоху якога горад перажыў росквіт. У 14 стагоддзі яно ўвайшло ў склад вялікага княства літоўскага, працягваючы мець уласных удзельных князёў. Ад Лукомля вядзе сваё паходжанне князь Рут Лукомскіх. У 1563 годзе Лукомаль падчас Лівонскай вайны 1558-1583 гадоў быў узяты штурмам рускім войскам і спалены. Зараз гарадзішча ўяўляе сабой прамавугольна выцягнутае гарадзішча плошча каля 0,2 гектараў, каля аднайменнай вёскі на правым беразе ракі Лукомкі. Неаднаразова абследаваўся археолагамі. Культурны пласт змяшчае на пластаванні розных эпох – днепра-дзвінскай культуры, культуры тыпу банцараўшчыны, старажытна-рускага часу і эпохі Вялікага княства Літоўскага. На тэрыторыі Чашніцкага раёна 8 курганоў унесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў раёна. Іх вышыня да 3 метраў і дыяметраў 9-11 знаходзіцца на левым беразе ракі Ула. Насып пясчаны, некаторыя абкладзены камянямі. Выявілі іх у 1954 годзе. У спісе і курганны могільнік 1, перыяду ранняга сярэднявечча ля вёскі Стаўбцы. На паўднёва-заходнім беразе возера Лукомальскае. Прымыкае справа у шчыльную да дарогі, што вядзе да прафілакторыя Сасновы Бор, мае мясцовую назву ў Валатоўкі.
0: Мая зямля.
1: У спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Чашніцкага раёна ўнесены і рэшткі Тараецкай царквы 16-17 стагоддзя ля вёскі Белая царква. Рэшткі Тараецкай царквы з'яўляюцца помнікам архітэктуры ранняга барока. Маюць нацыянальную значнасць і аднесены да гісторыка-культурнай каштоўнасці другой катэгорыі. Храм размешчаны на ўсходняй ускраіне вёскі на беразе возера Белае. Быў пабудаваны Львом Сапегам у 1597-1599 1939 годах разам з манастыром, ад белых сцен якога атрымаў назву Белоцарковскага. Складаецца з высокай трох'яруснай вежы, якая насіла абарончую функцыю бабінцы сярэдняй часткі храма і алтара. Тушчыня сцен складае да 2 метраў. У храме мелася копія вядомага вобраза Маці Божай знак, перавезенага ў 1640 годзе Львом Сапегам, а таксама залатая плашчаніца і сярэбраны крыж. У склепе царквы пахаваныя бацькі Льва Сапегі. У 1834 годзе манастыр быў зачынены, а пасля і разбураны. На пачатак 2014 года храм знаходзіцца ў руйнаваным стане. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля. Наша музыка на радіо Віцебск.